0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Vi slušate radio.rojt.eu.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: inicijativu. Ona nije samo, ajde, sad ćemo se govoriti protiv Peđe Grbina, nego imaš i konkretne ideje i planove sa tom inicijativom.
1: Pa ja se nadam da će ta inicijativa ponukati neke nove ljude. Neću reći mlade, samo mlade, nego i mlade i ljude srednjih godina, odnosno sve one Puležane koji vole svoj grad, koji vide da mi iz godine u godinu nazadujemo, da trošimo prostor kao da nam je ono beskonačno to na raspolaganju. Tako da, evo, to je jedan od načina kako ja mislim da uključivanjem u inicijativu možda ćemo ponukati ljude, jer sad je stvarno voda došla do grla. Sad ako sad nije evidentno, vidljivo da je ovo krah svega, demokracije, upravljanja, planiranja, svega, i da ne možeš se ne baviti politikom ako želiš nešto promijeniti, mislim da i ima naznaka da ti mladi, mislim i mladi, kažem bilo ko ko voli ovaj grad, ima naznaka da se ti ljudi žele uključiti. E sada vidjet ćemo, mislim, bitno je zaustaviti ovaj proces, ovu vladavinu. Nadam se da ako se uspije to, što je vrlo teško s obzirom na brojeve koje moramo ostvariti bez sredstava nekih konkretnih, jel? Da se uspije tako nešto, onda nakon toga ja se nadam da bi vijeće trebalo dati ostavku, kompletno gradsko vijeće, i da bi se onda išlo na nove izbore. E pa onda valjda, bez obzira, ne moraju imati iskustva, jer politika traži, mislim, tu je milijardu i jedan proces, procedure koje moraš znati. Tu smo možda mi koji smo u tom upravljanju bili na neki način za pomoć, ali mislim da, evo ja konkretno što se mene tiče, zaista kako god bio rezultat ove inicijative, ja se više politikom zaista decidirano neću baviti na ovaj način direktni, niti ću biti u gradskom vijeću nakon ove godine. Evo, to je ono što se mene tiče.
0: Znači kako, pričali smo tu posebno kad je bila referendum ono prije 4 godine, o tim izrazima, recimo bavljenje politikom. Svi se mi bavimo politikom na neki način u svom radu.
1: Na ovaj
0: radi,
1: način, rekla sam, na ovaj način.
0: Vjerovatno se strankama nećeš baviti. Ili
1: neću biti na listama za gradsko vijeće i neću se kandidirati za gradonačelnicu. Znači, to je definitivno, mogu kroz udruge djelovati, mogu
0: i baviti se politikom
1: kroz inicijative, i tu uvijek pomoći, i kogod bude bio jednog dana dati svoj doprinos u smislu nekakvih savjeta koji za moje područje, koje mislim da sam kompetentna dati, evo.
0: Konkretno očekuješ sljedeća 2 mjeseca, barem po ovim napisima, očekuješ da ti se ljudi pridruže u sklopu ove tvoje inicijative i da se nakon toga krene u skupljanje potpisa po uzoru na onaj referendum prije 4 godine, da se u 15 dana treba skupiti jako puno potpisa.
1: Da, 9500 otprilike, da.
0: Da, zakonodavac je sve napravio da spriječi to.
1: Da, imamo lex šerif i lex političar, da.
0: Da. Sve napravio da se ne skupe ti potpisi. Nakon toga, ako ćemo zadovoljavati te pravne stvari, nakon što se skupe potpisi, onda treba koliko glasova da bi se opozvao gradonačelnik na tom referendumu, jer neke nedelje kad svi moraju izaći.
1: Trebalo bi za opoziv glasati 15.000 ljudi otprilike. To je to. To je puno.
0: Jako puno.
1: S obzirom da je mala izlaznost bila na niz prethodnih izbora, imali 17.000
0: na zadnjim.
1: Tako,
0: recimo,
1: je, tako da mislim oko 35%. Je jako teško, nije nemoguće, ali mislim da je već ova inicijativa sama po sebi i govorenje o načinu na koji vlada ova uprava, da je već jedan dobitak.
0: Da, trenutno u gradskom vijeću tu poziciju gradonačelnika drži jedna ono čudna koalicija iz koje je nedavno izašla Lorena Boljunčić. Da li možda misliš da se ovo sve

0: Otkucavanje.
1: Otkucavanje.
0: Dopodne.
1: Dopodne.
2: Pozdrav svima, ja sam Bebe i bit ću danas s vama od kucavanja do podne, koje će trajati do podne. Očekujem gošće i goste, klub knjižara Giardini 2, 34. Monte Paradiso Festival, plus ostale najave kulturnih i subkulturnih događanja. Te naravno dobra glazba, budite i dalje uz Radio Rojicu, uz otkucavanje do podne.

tebi jeste vrisak u meni, da prebrz hod lako sklizne u pad. Zaključah vrata stana, odključah vrata u zgradi, vazduh ulice u lice bat.

Evo, za kraj Kate Tempest, Europe is Lost. Kraj naravno nam nije blizu. 14:53, a vi slušate Radio Rojc, Siesta de Rojc. Da, da, kraj, kad sam rekao, mislio sam na ovaj mali set od Bob Dylana i pjesmom Union Sundown. Nakon toga, nažalost ili na sreću,

Uf, uf. 15 sati i 40 minuta. Vi ste još uvijek sa mnom, ostalo nam je tek 20 minuta do samog kraja Sieste de Rojc. Ali, nemojte otići jer u 17 sati, skoro sat vremena, nakon našeg kraja, dolaze nam procesovci sa emisijom Proces do 18 sati, a onda možda možete skočiti malo na more, oprati suđe, skuhati neku večeru i pripremiti se za 21 sat kada kreće emisija Traktor sve do 23. Jeste mi dobro? Ja jesam, ali jedva čekam otići na more. Iako znam, plaže će biti krcate. Zato mi je indeksovo pitanje, tj. Pitanje indeksovca, jako interesantno kada pitaju zašto je prazan čitav svijet.

0: Who's hungry?
1: Who's hungry indeed? A gladan sam ja. 15 sati, 56 minuta, uskoro 57. Ostalo nam je niti 3 minute. A dovoljno da vas pozdravim sve, da vam kažem da ste bili divni, jako uzorno ponašanje, svi pet. Svakako vam hvala na pažnji, hvala na strpljenju i hvala što ste me udomili u vaše domove, automobile, kancelarije, radione i ine druge prostorije gdje je upaljen 80,7 MHz Radio Rojc, a možda i live stream putem interneta na www.radio.rojc.eu. Iako se već sutra ponovno može poslušati Siesta de Rojc, također od 14 do 16, mi se nažalost čujemo tek u petak. Hvala vam puno, uživajte, kupajte se, sunčajte se sigurnim razinama i sa puno FPS faktora. Za kraj, nešto malo možda sjetnije, nešto malo smirenije, Valentino Bošković i Rocketomobil.

0: za smeće.
1: Da.
0: E, pa tamo, od tamo izvadiš onu naš, onaj škrtoc, onu veličinu za krofnu ili, da, ili evo, tako potkova, to,
1: okay, to tako
0: da nije sumnjivo previše, i onda taj škrtoc malo puhneš unutra zrak,
1: da,
0: znaš, da se, da se malo napuhne, da ne bude onako zgužvan.
1: Da.
0: I ovoga, a može se unutra i staviti još malo nekog papira što se nađe u toj kanti tamo s tim smećem, možda još malo papira tutnut unutra da izgleda baš kao da je neki sendvič. I čak bi bilo poželjno ako se nađe koja otvorena majoneza, ono onako bačena u smeće, pa da se malo zamasti.
1: Staviš je pored sebe, to malo zamastiš.
0: Da se malo zamasti taj škrtoc, kužiš, tako da poslodavac neće ništa posumnjat.
1: Da ga smuvaš.
0: Da ga smuvaš, kao da ti svaki dan imaš marendu. Jedino što bi poslodavac sa vremenom mogao skužiti da svaki dan imaš isti škrtoc sa flekama na istom mjestu, i to ako je pametan.
1: Uglavnom, moraš paziti.
0: Uglavnom nisu toliko pametni, uglavnom neće skužiti, ali možda postoji mogućnost.
1: Da.
0: Tako da nije loše imati kombinaciju od 2-3 škrtoca različita.
1: Za tjedan dana.
0: Za tjedan dana, tako da imaš, rotiraš 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, kužiš taman. Da poslodavac ne shvati da ti zapravo jedeš zrak,
1: da,
0: i prodaješ zjake.
1: Da, prodaješ zjake, tako je. Ja sam čak čuo sada da sindikat poslodavaca u biti iz dućana ukida svim zaposlenima marendu. Dakle, kad dođeš, kad dođeš u dućan,
0: da,
1: moraš pokazati iskaznicu da si nezaposlen,
0: da,
1: sa zavoda, i onda možeš kupiti sendvič.
0: Da, ali ako si zaposlen,
1: ako si zaposlen ne možeš kupiti, nema marendi za zaposlen.
0: Mislim, gle,
1: to je to sindikat poslodavaca, jako opasno.
0: Da, to je dokazano, imaš ove intermittent fastinge i sva ta stranja koja je zapravo čiste organizme i to. E, poslodavci su imali jedan sastanak u jednom selu koje se zove Davos, ne znam da znam sastanak
1: Davos,
0: u Davos. Tamo se poslodavci nalaze i oni su za dobrobit radnika odlučili ovoga još više para čopiti radnicima,
1: tako,
0: a još manje dati njima, a na njih ne treba da više rade. Zašto? Da ne bi imali za marende.
1: Tako je.
0: Zato što onda su na intermittent fastingu, bit će zdravi, duže će trajati, moći će proizvoditi više,
1: tako je,
0: bit će efektivniji ukratko, i poslodavci iz Davosa su ovoga to dobro organizirali.
1: Da.
0: E, ali vi pružite otpor, uzmite, evo, ko što smo rekli malo prije, znači 3 različita škrtoca ispred koša za smeće u dućanu sa flekama poželjno, napušite ih ili stavite unutra malo papira i marendajte.
1: Marendajte, jer pazi, jer je sit radnik opasan radnik. On se mora boriti za ono što se ne može izboriti.
0: Ne, slušaj, sit radnik, na šta, da, je sit radnik?
1: Ne znam.
0: To ne postoji. Znači, sit radnik, to ne postoji, zato što radnik ne smije biti sit, jer kad je sit, on ne može raditi.
1: Da, i gladan sitom vjeruje.
0: Gladan sitom vjeruje, apsolutno.
1: Tako.
0: Pa vidiš da...
1: Gladan sitom vjeruje.
0: Vidiš i... da ovima u Davosu svi vjeruju.
1: Da, da.
0: Mislim... Oni rade za dobrobit svih, i ova Svjetska banka,
1: tako je,
0: i ova zdravstvena...
1: Zdravstvena organizacija, da, da.
0: Oni su svi samo za dobrobit radnika, radničke klase,
1: post,
0: njihovo zdravlje. Gle, to je očigledno.
1: Da, post čišćenje organizma.
0: Da, svake godine nakon sastanka u Davosu ljudima je sve bolje.
1: Da.
0: Imaju sve manje.
1: Tako je. A duže se živi.
0: I duže se živi.
1: Duže se živi, čišći su,
0: da,
1: je li tako, oni nisu ništa. Oni nisu ništa. Ni vegetarijanci, ni sve.
0: Ne, oni ništa.
1: Ništa,
0: oni
1: ništa,
0: nisu ništa. Ništa ne jedu, sve, i nisu ništa.
1: Ja nisam ništa. Ima oni što čekaju bobice da im padnu, vegetarijanci.
0: Da.
1: Ima sve, da ima ovakvih onakvih, a ovdje jednostavno jedan pravi radnik, on je ništa.
0: On je ništa i on bi trebao biti ništa, jer, da, i tako su u Davosu to posložili, da je radnik je ništa. On je jako lako zamjenljiv, znači, hoćeš raditi za pola para od koje si radio? Neću, dobro, nemam problema, dovešću nekog iz Nepala, Filipina, kako god. To je taj sistem koji su oni fino razradili, da se radnici nikad ne opuste, da su uvijek u naponu snage i gladni.
1: Tako je. A isto radnik može kazati, da Bog da ti Nepalac radio. To se već, ali to je ako je sit, onda on može pružiti kontru.
0: Da.
1: Može ga izvrijeđati, da Bog da ti Nepalci radili.
0: Da.
1: Ovi uzorni palci, to može doći do konflikta. Zašto? Jer je radnik sit.
0: Da, da, to automatski, kad je radnik sit, zapravo nakon što stomak odradi svoje, jer stomak, sva energija i sva koncentracija je u stomaku nakon što se naždereš, znaš, je sam glupsi, Isto, jako zanimljivo, isto vezano za Davos i sve to skupa, zanimljivi su ti periodi kad se na televiziji prodaje magla. Znači, čitaj vijesti ili to. Mm-hmm. To je za vrijeme doručka, ručka i večer. Imaš tri vijesti.
1: Tako je.
0: I tada ekipica sjedi ispred televizije, hrane, oni se...
1: Sita.
0: Oni se, ili se hrane, ili su već siti.
1: Siti.
0: Znači, mozak je na totalnoj rezervi, zato što je sva energija u stomaku, rezoniranje šta je istina, šta je laž, ne postoji.
1: Dobro, i onako mozak zna biti kompliciran.
0: Zna, ali, okay. Ali pustimo. Da. Znači, na rezervi. On je na rezervi jer sad se žvače hrana i sad je to za organizam bitni, to je čista biologija, ništa drugo. Mozak je na rezervi, propušta informacije da prolaze bez filtriranja, bez razmišljanja i onda se mi čudimo nakon, ne znam, 50 godina televizije i raje šta gleda ujutro u podne i na večer vijesti i ždere, da živimo na takvom glupom planetu s tako glupim ljudima koji dozvoljavaju da im se tako glupo neće biti prost.
1: Nemoj biti prost, molim te, uvijek na početku kad se probudiš imaš prvu emisiju Dobro jutro Hrvatska.
0: Šta, čekaj.
1: Bilo bi kol da je traktor ujutro kad se probudiš.
0: Da.
1: Uvijek pali se od metra, kuži
0: naš. Da.
1: I mi smo eteru fino da narod pripremimo za taj dan psihofizički, da objasnimo da jednostavno gladan sitom vjeruje.
0: Da, evo, baš imam tu ispred sebe program za četvrtak, pa evo, ja ću vas obavijestiti kako na Radio Rojcu ide program. Dakle, četvrtak od 7 do 8, kao nekad u 7 se zove emisija.
1: Evo.
0: To znaš, to je jako lijepa emisija gdje se puštaju pjesme, kompozicije iz doba Jugoslavije, 50. 60. ali ne samo, i Francuske i Italije. Znači, to je jedno doba bilo gdje su bile pjesme, kompozicije, kako bi rekao, malo više onako...
1: Šansone,
0: orkestralne, mm-hmm. i bla. To je od 7 do 8. Od 8 do 10 je emisija koja se zove Pula se budi. Uh-huh. I tu su onda informacije, intervjui, bla, bla, bla. Od 10 do 12, Otkucavanje do podne. Uh-huh. Otkucavanje do podne, to je isto jedna zanimljiva emisija. Ima zanimljive goste. Svi dolaze u te emisije, osim gradonačelnika koji neće naravno nikad doći, zato što...
1: On dolazi kod nas, oprosti.
0: A on dolazi u traktor, da, da, da, gradonačelnik je rekao da će doći u traktor, tako da znate, zato neće doći u sve ostale emisije, tako. On čuva svoju snagu za nas.
1: Za nas,
0: da.
1: Tako, jer treba ćemo.
0: Onda, od 12 i 15, a čekaj, emisija traje od 10 do 12, od kucavanja do podne, a onda sljedeće od 12 i 15. Šta se dešava u tih 15 minuta praznine?
1: Tu već intergalaktika igra svoju, ona upliče prste u to.
0: To je zapravo izvan vremena, to je vrijeme izvan vremena. Tih 15 minuta je ono što bi rekli stari Majanci, dan izvan vremena, ovo je 15 minuta izvan vremena, u kojem se dešavaju čudne pojave, odnosno za nas iz traktora sasvim normalne, zato što znamo i neke aktere tih pojava, ali ne smijemo vam to sad otkriti, pošto je to ipak jedan ozbiljan program.
1: I tu stoji ipak, u tih 15 minuta, tu je gospodin koji ga vodi, jer on je sit.
0: On je sit.
1: Mogu ići na WC, vi sad možete maštati sve, mi znamo golu istinu, to vam nećemo kazati.
0: Ne, nikada.
1: To nema veze, ali evo, možete maštati, sad vidite di se može upetljati, recimo, hrana, i to može biti tako, može biti ovako, može biti svašta.
0: Dobro. Znači, to je od 12.15 do 12.45 emisija Pula, to je raj. Onda ide sljedeća emisija od 13.05 do 14, što opet imamo od 12.45 do 13.05, imamo jednu vremensku razliku koja opet, naravno, to je otvaranje portala, takozvano.
1: Tako je.
0: Otvaranje portala koje, evo, Radio Rojci to radi jako dobro, usred dana kad je najslušaniji program, radi se otvaranje portala, slušateljice i slušatelji to neće niti primijetiti, a biti će uzdignuti na jednu novu duhovnu razinu.
1: Mislim, to se isto otvaraju i čakre.
0: I čakre se otvaraju, automatski ide otvaranje portala, čakri,
1: sve.
0: Da, sve to, sve. I to vam traje do 12.45. Nakon takve jedne duhovne seanse od 12.45, od 13.05 do 14 je emisija Ploče koje se nikad ne posuđuju. To je jako pametno napravljeno.
1: Tako je, ali pazi, tu su ove čakre.
0: Mudro,
1: čakre,
0: to je mudro.
1: To je mudro, tu su čakre otvorene.
0: Čakre su otvorene, da.
1: Da, tako je.
0: I onda tu naš kolega Bebe koji je
1: Pozdrav Bebiću.
0: Pozdrav Bebiću, on točno spremi šta će puštati u Ploče koje se nikad ne posuđuju, kako će utjecati na vaše čakre koje su otvorene, odnosno koju čakru gađa.
1: Da.
0: I zavisno od toga koju čak rogađa, tako ćete se vi ponašati. Taj dan nećete niti znati zašto, ali to je zato što vam bebe pušta u ploču.

0: koje se nikad ne posuđuju, apsolutno cijeli album, tako da bude dobro razrađena tako, čakra, da sjajno, ne bude bila zajebancija. Da. I nakon toga vi ste, ajmo reći, skoro pa konovi.
1: Konovi, da, tako, evo, sad jedino 0526508888.

0: šta da kažem, nego super.
1: Da, evo ja sam sretan full kume zbog tebe.
0: Hvala ti.
1: Ove godine, iskreno i da moguće, ne vjerujem da bi stigao jedan na Forestericu, pa za ovaj moj artritis i ove moje išijese je dosta problematičnih tih 7 dana. I to, ali evo, full super da ideš tamo, pa sljedeću sredu ću vas možda ja zabavljati ovdje, možda i ne.
0: Da, gle, ako ne budeš zabavljao, sigurno ćeš naći neki način kako da kompenziraš tu zabavu pučanstvu, zato što ne smiješ pučanstvo zakinuti.
1: Ti znaš da pučanstvo nikad ne bi zakinuo?
0: Nikada.
1: Tako je, po nauštrb svoje guzice, ako treba, ja pučanstvo nikad ne bi zakinuo, ali da. Polako ja se mijenjam i pokušavam zakinuti tu i tamo nauštrb sebe nekog
0: ko se
1: misli. Mislim, okej, za marendu mi ne treba svak.
0: Da, ne. Gle, ako ti bude trebalo za marendu, recept postoji, znači škartoc prazan, malo zamašćen s majonezicom, unutra neki papir i to je okej. Okay.
1: Šta je tu je?
0: I to je totalno okej.
1: Okay. Bitno da se vidi čače ljudi reći.
0: E, to.
1: Razumiš?
0: Ma da.
1: Kužiš, možeš fura taktovku kao imaš kinta, unutra nema ništa.
0: Da,
1: ali
0: da.
1: Te vidi kliko fura aktovku i si bi u gradu, ko zna što je bilo drugi dan, pokroje nešto, lago je, ko zna što nosi unutra, sigurno ima oružje.
0: Slušaj, najbolja, prodao se.
1: Ne, pazi ovo, sigurno prodaje noževe okolo. Oni što imaju aktovku s noževima, onaj tamo, kužiš.
0: Da, da.
1: Jednom sam ga zvao, bio di smo bili, ja mu kažem, dođi da vidim te noževe, čovjek je pobjegao čao od mene. Pa, pobjegao je s onim kuferom.
0: Gle, izgledaš malo tako, izgledaš opasno.
1: Nakaradno.
0: Nakaradno, već opasno, lagano, kad te čovjek vidi, ne zna da li bi pobjegao ili bi pao na koljena i molio za milost.
1: Da.
0: Ne zumiješ? Opasan si.
1: Znam. Nije lako.
0: Nije lako. Evo, meni ja s tobom svaki put kad sam tu u studiju, poslije studije zahvalim se za još jedan dan što sam preživio. Evo. I tako koliko već, 300 i toliko traktora.
1: 310
0: traktora se zahvaljujem i samo, mislim, daleko od toga da nema to svoje prednosti. Znamiš, ima to svoje prednosti isto.
1: Naravno.
0: Osjećaš ovoga... zahvalnost prema životu što si preživio, da, još jedan traktor.
1: Prvo adrenalin preživio si, prošao si, da, pa zahvalnost, si, da, pa molitva, pa...
0: Da, i onda, znaš, i onda pitanje o smislu života, da li to ima smisla, da li život ima smisla, šta ima uopće smisla, i ništa ima smisla i sve ima smisla i ono što ima najviše smisla je sad da vam stavimo miks.
1: Tako je, uživajte miksić, probajte pogoditi koji je broj miksić, nećete dobiti nagradu.
0: Nikad nećete pogoditi.
1: Nikad nećete pogoditi, ali uživajte i slušamo se sljedeću srijedu u 311. Traktoru.
0: Ja vas pozdravljam i vidimo se onu preko srijedu, čujemo se.
1: Tako je.
0: Ovu sljedeću srijedu vas profesor razveseljuje.
1: Tako je, Kisić, dragi publiku.
0: Hagić.
1: I slušamo se sljedeću srijedu.
0: Cmokić.

0: Radio Rojt, radio koji spaja.
1: Podržite nas mjesečnim donacijama
2: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
3: Potražite opciju Become a Member.
4: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
5: Radio Rojc, 87,7 FM.